to baninga e tanga mundele auta na foto baninga e abena tata na mama te na mboka mundele osali olembi ozungi na mboka basenge sita kodanga mwana mama na mboka baninga